0: Ja, jeg kommer rett og slett med et lite frieri til Valdresen som hører på. Dette her jo en ganske liksom, røff, tøff låt til Valdres-bandet Staut.
1: Ja, og jeg har valgt denne låta.

0: Ja, jeg jo jeg veldig glad I Odd Nordstoga. Han en favoritt hos meg, og denne sangen vil jeg si på en måte har vokst opp litt med. Pappa spilte denne mye I bilen.
1: Åh, fin, fin låt. Nesten like fin som den jeg har vært.
0: Ja.
1: Så du som hører på, det altså opp til det å bestemme hvem til disse gode låtene nå skal avslutte sendingen vår med I dag. Gå inn I appen NRK Radio, der ser du en avstemming der du kan velge en til disse låtene. Gå inn og stemme.

0: Louis Tomlinson ihop med Bebe Rexha og Digital Farm Animals var det Back to You. Det fryktelig mange stedsnavn I dette flotte fylket vårt, og du Inger har fått passet ditt påskrive.
1: Det har jeg. Nå I sted så sa jeg altså Disenå. Jeg spurte litt, jeg trengte litt hjelp.
0: Nei, du må ikke dra med det her nå. Det
1: var, før jeg skulle uttale det. Men nå har jeg altså fått, vi har fått en melding fra Thor, som sier at det uttales Disig. Disig, eller Disig. Nå blir vi litt sånn usikre der også. Men Thor, han en innflytter som har måttet lære på den harde måten. Så takk for...
0: Ja, takk for det. Hjelp. Og vi må jo lære det på et tidspunkt, så det er veldig bra at du tek tak I dette her, Thor. Tusen takk.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.